0: Reprizni program.
1: Vijesti. Poštovani slušalci, dobar dan. Ja sam Almir Šehić. Ovo je opširni pregled vijesti radija Unesko Sanzo Kantona. Na

0: Narodne armije pokušale zauzeti zgradu predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine. Tenkovi i oklopni transporteri tadašnje JNA zaustavljeni su naporima branilaca okupljenih u teritorijalnoj odbrani Republike Bosne i Hercegovine i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine na Skenderiji, svega 100 metara od zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine. Bitka u kojoj je odbranjeno Sarajevo 2. maja 1992. poznatija kao bitka za predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, bila je presudna za odbranu glavnog grada, ali i za odbranu nezavisnosti i cjelovitosti države Bosne i Hercegovine. Zauzimanje zgrade predsjedništva je spriječeno, ali je opsada Sarajeva naočigled cijelog svijeta trajala više od 1400 dana. Građani Sarajeva su ubijani minobacačkim granatama, snajperskim hicima, protiv avionskim naoružanjem, bili su bez vode, struje, plina, bez hrane, što je potvrđeno presudama Haškog suda. Istog dana, 2. maja 1992. godine, JNA je na aerodromu Sarajevo zarobila tadašnjeg predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Aliju Izetbegovića i delegaciju koji su bili na povratku sa pregovora u Lisabonu, nakon čega su odvezeni u Lukavicu. Nakon pregovora dogovorena je razmjena Izetbegovića. Ovaj događaj bio je uvod u ono što će se dešavati narednog dana, 3. maja 1992. godine, kada je Jugoslavenska narodna armija počela izvlačenje svojih jedinica iz kasarne na Bistriku. Evropska unija u Bosni i Hercegovini zajedno sa brojnim lokalnim partnerima i građanima obilježit će Dan Evrope 9. maj i 30 godina prisustva Evropske unije u zemlji raznovrasnim programom kulturnih i edukativnih događaja tokom maja 2026. godine. Naša budućnost, naša Evropa odražava jednostavnu istinu. Bosna i Hercegovina je u srcu Evrope, a njena budućnost je u Evropskoj uniji. Ove godine također slavimo 30 godina prisustva Evropske unije u zemlji. Nećemo se samo osvrtati na ono što smo zajedno postigli, već ćemo gledati naprijed ka zajedničkoj budućnosti u kojoj energija i talenti građana Bosne i Hercegovine nastavljaju oblikovati Evropu sutrašnjice. Naš program obilježavanja Dana Evrope posebno je fokusiran na mlade. Mir i prosperitet Evropske unije su dom koji gradimo zajedno za buduće generacije sa njima, rekao je ambasador Luis Reka, šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
1: Info plus.
0: U okviru zvanične posjete Beču, delegacija iz Bihaća predvođena gradonačelnikom Elvedinom Sedićem i direktorom javnog komunalnog preduzeća Komrad Edinom Morantićem sastala se s predstavnicima gradskih vlasti te obišla postrojenje za termičku obradu otpada. Fokus razgovora bio je na bečkom modelu upravljanja otpadom koji se smatra jednim od najefikasnijih u Evropi. Posebna pažnja posvećena je savremenim rješenjima prerade otpada i proizvodnje energije iz otpada. Posjeta je organizirana uoči izrade federalnog plana upravljanja otpadom za period 2026-2030 u trenutku kada Unsko-sanski kanton traži održiva sistemska rješenja nakon ranijih poteškoća s uspostavom regionalne sanitarne deponije. Iz Bihaća je poručeno da bečko iskustvo može poslužiti kao model za unapređenje lokalnog sistema te da su ovakve razmjene važne za buduće planiranje i modernizaciju upravljanja otpadom u kantonu. U okviru projekta ubrzavanje prelaska na državni odgovor na migracije u Bosni i Hercegovini, a uz financijsku podršku Evropske unije, Međunarodna organizacija za migracije, Pedagoškom fakultetu Bihaću danas je svečano dodijelila donaciju informatičke i sportske opreme te materijale za provođenje edukativnih i kreativnih radionica vrijedne nešto više od 30.000 konvertibilnih maraka. Oprema će biti korištena za unapređenje nastavnog procesa na Pedagoškom fakultetu, ali i za realizaciju kreativnih, edukativnih i sportskih radionica za migrante uzrasta od 13 do 17 godina. U oči odlaska vjernika na hađ s područja Bihećkog muftijstva za njih je u Islamskom centru Ostrožac proučena ikrar ili hađijska doba. Među zadnjim su to pripremama za prvog odlaska za Saudijsku Arabiju u kojoj je planiran 16. maja, među kojima će biti buduće hađije iz Bihećkog muftijstva. Prema propisanim kvotama iz BiH na hađ će krenuti 2222 vjernika. Od ovog broja iz Bihećkog muftijstva planiran je odlazak njih 225, a jedna od zadnjih aktivnosti prije polaska je i učenje hađijske dobe. Kako bi tokom boravka na hađu bila olakšana komunikacija i prepoznavanje, svima su podijeljeni unificirani koferi i prsluci s oznakama i grbom Bosne i Hercegovine, kako bi se znalo odakle hađije dolaze, a samim tim i praktično olakšalo putovanje na ovo sveto mjesto.
1: Vijesti.
0: U opširni pregled vijesti cijenjeni slušaoci, nakratko ćemo u svijet. Rusija je zabranila uvoz strane satelitske komunikacione opreme na 6 mjeseci, navodeći razloge nacionalne sigurnosti, prenijeli su danas francuske medije. Prema dekretu koji je 29. aprila potpisao premijer Mihajlo Mišustin, tekst zabranjuje ulazak u zemlju elektronskih radio uređaja sposobnih za prijenos i prijem signala sa satelita, osim uz dozvolu Državne komisije za radiofrekvencije.

Bihać nije samo poznat po toj ljepoti rijeci Une, već i po zanimljivim pričama iz prošlosti. Malo je poznat da je bio jedan od najvažnijih srednjovjekovnih gradova ovoga područja, a i prvi put spominje 1260. godine, kao što sam rekla, toga stvara jednim od najstarijih gradova u Bosni i Hercegovini. Jedna od najvećih zanimljivosti je upravo ta džamija Fetije koju sam spomenula na početku, koja je prvobitno bila gotička crkva iz 13. stoljeća i onda dodavanjem neki pregradnjom te džamije.

Cijenji slušalci, pratite jutarnji program Radio Unsko-Sanskog kantona, 7 sati i 55 minuta, tačno 8 sati donosimo najnoviji pregled vijesti kantonalnog radija.

Vijesti. Dobran dan, ja sam Čevad Ponjević, ovo su vijesti. Događaje od 2. i 3. maja 1992. godine trajno su urezane u kolektivno sjećanje građana Bosne i Hercegovine, kao dane kada je spriječen državni udar i presječena namjera tadašnje Jugoslovenske narodne armije da zauzme zgradu predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine i time obezglavi tek međunarodno priznatu državu. Ipak i 2026. godine, više od 3 decenije kasnije, sjećanje na herojsku odbranu zasjenjeno je iscrpljujućim kontradiktorijom i politički motivisanim sudskim procesima koji pokušavaju izmijeniti karakter rata. Evropska unija u Bosni i Hercegovini zajedno sa brojnim lokalnim partnerima i građanima obilježit će Dan Evrope i 30 godina prisustva Evropske unije u Bosni i Hercegovini raznovrsnim programom kulturnih i edukativnih događaja.

0: vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Čevat Ponjević, ovo su vijesti. Događaje od 2. i 3. maja 1992. godine trajno su orezane u kolektivno sjećanje građana Bosne i Hercegovine, kao dane kada je spriječen državni udar i presječena namjera tadašnje Jugoslovenske narodne armije da zauzme zgradu predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine i time obezglavi tek međunarodno priznatu državu. Ipak i 2026. godine, više od 3 decenije kasnije, sjećanje na herojsku odbranu zasjenjeno je iscrpljujućim kontradiktorijom i politički motivisanim sudskim procesima koji pokušavaju izmijeniti karakter rata. Evropska unija u Bosni i Hercegovini zajedno sa brojnim lokalnim partnerima i građanima obilježit će Dan Evrope i 30 godina prisustva Evropske unije u Bosni i Hercegovini raznovrsnim programom kulturnih i edukativnih događaja tokom maja ove godine. Naša budućnost, naša Evropa odražava jednostavno istinu, Bosna i Hercegovina je u srcu Evrope, a njena budućnost je u Evropskoj uniji. Novi slučaj femicida u Sarajevu fokus stavlja stare obrasce nedosljednog provođenja zakona. Iako je osumnjičenom za ubistvo bila izrečena zaštitna mjera zabrane prilaska, uhođenje i uznemiravanje nije prestalo. Novi zakon o zaštiti od nasilja u porodici predvidio je brojne mjere u ovakvim situacijama. Elektronske narukvice za osobu koju su izrečene

0: Snega Bihać vodi nas na 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta. Cijena je veća od 490 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas u Crnu Goru.
1: Požari otvorenog prostora, koji uključuju i požare šuma, predstavljaju konstantnu prijetnju ekološkim sistemima, infrastrukturi i ljudskim životima.
2: Paljenje korova može izazvati katastrofu. Zaštitite svoju zajednicu.
3: Skrećem pažnju da ne činite ništa ono što može ugroziti vašu ličnu imovinu, odnosno i vaše komšije, odnosno i društvenu.
1: Informišite se o važećim propisima i ograničenjima vezanim uz paljenje na otvorenom prostoru. U pripremi za paljenje očistite prostor oko vatre od suhog lišća, granja i zapaljivog materijala. Izbjegavajte paljenje ako je vjetrovito ili sušno i nikad ne ostavljajte vatru bez nadzora. U slučaju požara pozovite 123.
2: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizira se uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
4: Marketing.

11. sati 26 minuta, cijenjeni slušalci, pratite otvoreni program Radija Unsko-Sanskog Antona, već smo u našim informativnim

marketing. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, tamo gdje znanje raste. Aktivni studijski programi, nutricionizam, prehrambena tehnologija, inženjerstvo u zaštiti okoliša, opšti poljoprivredni odsjek, interdisciplinarni studij, biologija i hemija te šumarstvo i drvna industrija. Zašto izabrati nas? Na Biotehničkom fakultetu učiš kroz praksu, istraživanje i prirodu oko sebe. Povezujemo nauku s okolišem, zdravljem i održivom proizvodnjom. Bez prijemnog ispita. Tvoja prilika je sada. Budi dio generacije koja ne čeka budućnost, već je stvara. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.

0: marketing. Ovog ljeta odmaram u Albaniji. Sunce i pješčane plaže Drača. Turistička agencija Omega vodi vas na 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, gdje su suncobrani i ležaljke uključeni u cijenu. Polasci su 17. i 24. jula te 7. 21. i 28. augusta, a cijena već od 599 maraka po osobi. Brzo rezervišite termine na 061 933916 i 037 222 505. Omega Bihać.
1: Queen Clean DOO Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće.
0: Marketing.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing. Usled požara dolazi do gubitka biodiverziteta, zagađenja zraka i vode, erozije tla i emisije stakleničkih plinova.
1: Posljedice na okoliš

jednom kada prođe mare, parkom ispod tvoga prozora, sjetit ću se slike stare.

0: marketing.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Pedagoški fakultet, odsjek za jezik i književnost, odsjek za primarni odgoj i obrazovanje, umjetničko-nastavnički odsjek, odsjek za tjelesni odgoj i sport, odsjek za matematiku i informatiku i novi odsjek za društvene nauke sa smjerovima pedagogija i specijalna pedagogija. Savremeni pristup nastavi, moderno opremljene laboratorije, teorija u službi prakse, saradnja sa kulturnim institucijama, školama i vrtićima. Gradimo budućnost kroz znanje. Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću. Poštovani sugrađani, Merhamet Bihać i ove godine vrši uplatu kurbana za potrebe narodne kuhinje i naših sugrađana u socijalnoj potrebi. Cijena kurbana je 300 konvertibilnih maraka i za ovčiji i za juneći kurban. Uplatu možete izvršiti lično u prostorijama Merhameta Bihać na adresi Bedem broj 10 u centru grada Bihaća ili na žiro račun 102022000044632 u bilo kojoj banci ili pošti. Svoju trećinu možete podignuti i drugi dan Kurban Bajrama u prostorijama Merhameta Bihać sa početkom podjele od 9 sati. Bajram šerif Mubarek Olsun. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020 912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 30. aprila do 4. maja. Teleća rebra i prsa sa potrbušinom 15,95. Paradajz 2,95. Sir kriška Arla kilogram plati 31% manje 8,95. Tuborg pivo pola litra 0,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.

0: marketing. Poštovani sugrađani, Merhamed Bihać i ove godine vrši uplatu kurbana za potrebe narodne kuhinje i naših sugrađana u socijalnoj potrebi. Cijena kurbana je 300 konvertibilnih maraka i za ovčiji i za junići kurban. Uplatu možete izvršiti lično u prostorijama Merhameta Bihać na adresi Bedem broj 10 u centru grada Bihaća ili na žiro račun 1020220000044632 u bilo kojoj banci ili pošti. Svoju trećinu možete podignuti i drugi dan Kurban Bajrama u prostorijama Merhameta Bihać sa početkom podjele od 9 sati. Bajram šerif Mubarek Olsun. Queen Clean D.O.O. Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće.
1: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32.

0: marketing. Queen Clean D.O.O. Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohercu osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta.